Ja, det var Johan Sigvardsson som öppnade Country Gospel-teamen med Country Roads. En John Denver-låt som tolkar Johan Sigvardsson, och han säger det från Småland till Tennessee, Country Gospel Elvis. Tack så hemskt mycket för den, Johan Sigvardsson. Maria McKee är nästa artist ut. It Made News in Heaven. Mary McKee kommer nå.